Lo bada vanu gini. Nomu makibola nkani gini mambia. Ishuzi nomu alito deva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereni.